nungpung liho sing sijing krinung pugi lamdam mai gida ngang mai na kai mun sapu na magbulu sing mai ra habi rule gi hai jena ai mun sing ai mun kai da lui lui lui lui